udon jaki mali se jeyi kise indelin taringan ja na kwan janyini ala jandi kwale o jandi kwangis kweli ki dengwendora tulengas undul din sursi kwang dion tabung ajaba na ina jwaba al kwale songa pajang kwa kitsi jwenyi azakien tonga ke lo doktiri alang udonga inja na kwe iti ilain alang kwa kernga si udonga jitangale azjabo golga alang si kwa kernga si udonga jitangale ajobo aba udonga inja na kwe iti ba kwa kernga ere na tulejang udonga ja kimale udonga nja kimale bagising kwasi jundi walagal bagising kwasi jundi nakarak jawngi jitangale abas kwa kernga si taringa jaw ba ki joinga ja jitangasi karra jawi aba udonga kimale jaw basing udonga kitsonga yumo ala jijuel. Tari nganja bas ila songa si mwoyi. Abas si eje ijang. Na iti jau ala lompi kwel. Tari nganja na kwasis janyinti basing jopongo ki lompi nkwe. Na tari nganja na yundi ala kwa kernan tabunjang bas jau. Taringan ja nina kwe ti, bas jisi tabun duti. Taringan ja ria pale duti, ria pale gis duti. Dongore jeng jige songwas undul. Dongore jeng na kwa kitinjwe nye asa ke kienton lo tok tiri. Na dongore jeng na sejei leges duti. Kwa asa sejei ake imba, bas kwasi biwkawe. Dongore jeng kwasis jitingan jangle duti. Dongore jeng jundi, jundi gi nes kwa kerengasi jitanga yaw. Dongore jeng jundi gi na lompin dorasi ajuelba. Dongore jeng nangi jundi na jayandiye kwa le yurel nasijima undul.

na kan gal jam kwa ete na makwe lalangi na karin na magal as kirkela na do mitil kirkela na de in kirsimo ilain ana as kirkerka itar kaini ne kitar kaina gebo ne kido in kwa lo dingan asa kwa kanan mitila kundul ne kirsing alangis kirkerpa itar dai ni itar dai ngai

udon jaki mali se jeyi kise indelin tari ngan ja na kwang janyingi ala jandi kwale o jandi kwangis kweli ki den kwendora tulengas undul din sursi kwang dion tabung ajaba na ina jwaba al kwale songa pajang kwa kitsi jwenyi azakien tonga ke lodok tiri alang udonga inja na kwe iti ilaing alang kwa kernga si udonga jitangale azjabo golga alang si kwa kernga si udonga jitangale ajobo abo udonga inja na kwe iti bakwa kernang ere na tulejam udonga ja kimale udonga nja kimale bagising kwasi jundi walagal bagising kwasi jundi nakarrak jawngi jitangale abas kwa kernasi taringa jaw ba ki joinga ja jitangasi karra jawi abo udonga kimale jaw basing udonga kitsonga yumo ala jijuel taringa nja bas ila songa si mwoyi, abas si ejei jang. Na iti jau ala lompi kwel. Taringa nja na kwasis janyinti, basi njofongo ki lompi nkwe. Na taringa nja na yundi ala kwa kernan tabun jang, bas jau. Taringa nja nina kwe ti, bas jisi tabun duti. Taringa nja ria pale duti. Ria pale gis duti. Dongore jeng jige songwas undul. Dongore jeng na kwa kitinjwe nye asa ke kienton lo tok tiri. Na dongore jeng na sejei leges duti. Kwa asa sejei ake imba, bas kwasi biwkawe. Dongore jeng kwasis jitingang jangle doti. Dongore jeng jundi, jundi gi nes kwa kerengasi jitanga yaw. Dongore jeng jundi gi na lompin dorasi ajwelba. Dongore jeng nangi jundi na jayandi kwa le yurel na sijima undul.

na kaingel jam kwa ete nama kwe lalangi na karin nama gal as kirkela nas do mitil kirkela na de kirsimo ilaing anas kirkela itar kaingi ne kitar kainga gebo ne kido in kwa longa dingang as kwa kenang mitila kundul ne kirsing anangis kirkela itar daingi ne itar daingi